0: Такова женска мусими пенис.
1: Ще ще подобно.
0: Али бите чоловіку се шекло пезе.